Eia hanno ke aloha, eia hanea ue, e komo mai hi loko, e hana ia ue, e ai noa kena, i ka pūke he monu, o ia no ka pani,